0: Mga bana, nga bisag bagura lang lang ang ilang asawa, mga mang na, exciting call?
1: Exciting!
2: Boss Abo, magpakilo ko sa hubaybe.
3: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imo?
2: Batugol tawon, maunay resulta og epekto. Full year fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og himsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Full Year Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Full Year Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply.
5: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Secret of Health of Naturopathy.
6: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan pati. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
7: The Secret of Health.
8: Ako si Don, sa kamaestra.
9: Magka-ulcer po.
8: Nag-research ko unsay maayo o migawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kutukuto.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya na nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mo

0: agreement tali sa Department of Education na Central Office o sa City Government of Tagum alang kini sa pagtukod o dugang posab nga school buildings sa lima kabagpampubliko ga eskwilahan sa siyudad. Ang maong memorandum agreement gipirbahan ni adto ga Hunyo 30 tuig 2026 din girepresentahan sa ang DepEd o DepEd Central Office nila ni Undersecretary Peter Irving Corvera o Assistant na Secretary Aurelio Paulo AP Bartolome samtang si Tagum City Mayor Riti Oy maoy ni pirma usab alang sa lokal nga kagamhanan. Ang mga eskwelahan nga makabenepisyo na ini sa mao nga proyekto mao ang Visayan Village Central Elementary School, Nueva Fuerza Elementary School, La Filipina Elementary School, F. De La Cruz P. Sagon Elementary School o iban ang Tagum City Regional Academy for Senior High School. Sumala po sab sa mga opisyal ang pagtukod sa dugang usab ng mga classroom buildings nagatinguha kini sa paghatag usab og mas luwas komportable o moderno nga palibot sa pagkat-on alang kinis mga estudyante samtang makatabang usab sa pagasulbad sa kakulang sa mga classrooms o pagpaayo sa kalidad sa edukasyon. Gipasalamatan usab ang maunga lig-on usab nga panagatambayayong sa Department of Education o sa City Government of Tagum nga giila isip yawi sa pagapatuman sa mga proyekto nga makahatag kini og dugay nga kaayuhan sa mga batan-on o sa komunidad. Ang maong inisyatiba kabahin sa kini sa padayon nga pagpaningkamot sa nasyonal o sa lokal nga panggamhanan sa pagpalambo sa infrastruktura, sa edukasyon o paghatag o mas maayong oportunidad sa pagkat-on alang sa maabot na mga henerasyon.
1: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 3 City na mga katropa samtang sa laing bahin sa tuga balita sa Balita Nasyonal. Nagpaabot ang Office of the Vice President o report may kalamigitan sa batong palig-on nga disiplina sa padalapi o epesyente nga paggamit sa pundo sa publiko sa tuig 2025 nga nag-post o taas matod pa nga rate sa paggamit sa budget samtang nagmintinar o lig-on usab nga performance sa financial nga accountability sa gobyerno. Sa usa ka pahayag, ang Office of the Vice President miingon nga ang ilaga 2025 nga tinuig nga report nagapakita kini nga ang ahensya nagobligar og 92.32% sa ilahang 913.243 million ka pesos nga alokasyon sa budget ubos kini sa samtangan og padayon matud pa nga mga appropriation. Ang ahensya miingon nga ang lig-on matod pa nga paggamit sa budget nagatugot kini sa mga kahinungdanon o kapaninguhaan sa gobyerno nga ideklara ngadto usab sa mga prioridad nga programa o serbisyo nga nakabenepisyo sa mga komunidad sa tibuok nasod lakip na sa mga kantong anaa matod pa sa mga lugar nga layo usab sa geografiya o sa mga disadvantage nga lugar. Ang OVP nagapos usab og 81% nga disbursement rate nga nagapakita kini sa tukma og nga panahon nga nakakapagkabig usab sa mga alokasyon sa budget ngadto na usab sa aktual nga paggasto og pag-episyente nga pagpatuman sa mga programa sa gobyerno.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa laing bahin, alas 3 G's na. Nag-andam na sab o pipila ka baga surprise sa witnesses. Aga dipinsa ni gi-impeach na Vice Presidente Sara Duterte alang kini sa umaabot usab nga impeachment trial. Matod pa sa tigpamaba sa dipinsa nga si Michael Pua, gitago sa ilahang legal team ang pagkaila sa pipila usab ka baga ilang kapin 90 ka baga testigo tungod usab kini sa mga rason sa seguridad. Miingon usab siya na aga i-presentar lamang ni kini sa husto usab nga higayon kung gikinahanglan na sapagat dungog usab sa nisgotang kaso. Gipasabot usab ni Pua nga dili tinuod ang mga sulti nga gisundog lamang sa depensa ang listahan sa mga testigo sa House Prosecution Panel sa laing gabahin. Gipahibalo usab sa House Prosecution nga labing minus 57 ka mga testigo ang ila matod pang ipresentar sa impeachment trial. Samtang iaprubahan sa Senado, isip impeachment court ang 92 ka mga adlaw nga schedule sa paghusay sa kaso. Basil sa kini sa pre-trial order, 62 ka adlaw o 62 ka adlaw ang gigahin alang kini sa mga presentasyon sa House Prosecutors, samtang 30 usab ka adlaw alang usab kini sa depensa sa Vice Presidente. Gisalikway usab sa Nipua ang mga sumbong nga ang mga argumento sa depensa puro batod pa technicalidad lamang. O gamiingon nga ang ilang mga punto adunay ligon nga legal nga mga basihanan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga tropa, marihin naglangkob sa atong Express Balita alas 3 sa hapon, mga katropa. Gikan sa lawak balitaanan sa XFM Network Philippines sa Davao Region. Pinabagan ta sa Master Control, katropa Kenneth, at katropang Ral. Gikan sa lawak balitaanan sa kiniinuntig balita, katropang Bong o Makial Gabri. Daghang salamat, katropa, exciting!
1: Express

ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang Dio. Sa sarunan isgutan ang mga tanda na isulat sa Biblia. O kandakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang Dio. Sa sarunan ang tingo nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudanak sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa sarunan ang tingo sa sarunan. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

Okay, so padayon tayo mga kaigsunan. Sa dili pa ta maghimo no sa pagtuon pinaagi sa balaang kasulatan sumala sa topic nga atong isgutan karon. Magampo sa ta mga yotagiya pinaagi sa balaang espiritu. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan na ikaw stasan sa mga langit, ikaw ang tag-iya sa matag-usa namo kay nalaman nga kinabuhi. Dining taknaa sa kagabion, dako ang kalipay, pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay ka namo, sa pagpreserbar, sa matuusan namo, kanulaman kinabuhi, nga bisan pa nining taknaa. Kami nakahimo no sab sa pag pamalandong sa imong pulong, bisan pa nining taknaa. Inautong tamahan, ikaw magapanalangin sa mga pulong among pagatunan karon nga kini mahitisok sa matag usa kuno hona labaw na sa nagapatilinghog ni ini nga din sa tinaw ilang masabtan o kini makapaligon makapadasig usab sa ilang pagtuo. Ikaw magapanalangin sa mga tigpaminaw nining programa yun usab sa mga kagalaan mga kaigsuunan nga naa sa balatian hinato ikaw mag hika pinagi sa gamhanan ni mga bukton aron diin mabalik ang ilang nga kahimsog sa panglawas. Huwag ikaw magapanalangin sa mga tanan mga kaigsuunan o mga suki ng tigpaminaw na din ikaw magasuporta sa ilang mga panginhanglan. Amahan, naghangyo kami ikaw magapasaylo lamang sa mong kasalanan, kapakyasan mo na himo, kinitanan mong ipangayo, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so sa ako nang gikaingon mga kaigsuunan ang atong topic usa ka pangutana no nga si Ginoong Hesus mikaon ba og isda sumala sa Lucas 24 no, so di ta mo bulag ni ini nga teksto mga kaigsuunan no? Atong ibutang sa tungod na kining Lucas 24 nga gisgutan ato ning tun-an kon mikaon ba og isda si Kristo o wala no. Tungod kay sa ako nang gikaingon daghay nagatuo nga si Kristo mikaon og isda sumala ni ini nga teksto. Aduna po'y mga kaigsunan o aduna po'y uban no, nga wala nagatuo sila nga wala mikaon no, si Ginoong Hesus o gisda nini nga teksto. So, para na ako mga kaigsunan, ako dili mag-saway no, sa mga pagsabot usab sa uban tungod kay natural lang no, nga aduna tayo nagkalanlain nga mga pagsabot sumala sa mga nakasulat sa Biblia. Pero ato lang sulayan og tuon karon akong i-share usab kaninyo mga kaigsuunan ang ako usab nga nasabtan may tungod ini nga teksto sumala sa mga suporta sa mga teksto no, sumala sa Biblia nga din atong masabot no kon mikaon ba si Ginoong Hesus og isda o wala no ni ana sumala niya nga teksto. Ang Lucas 24 versikulo 41 nagingon, og samtang sa ilang kalipay sila wala pa mutuo ni ini og nanghibulong. Siya miingon kanila, duna ba kamoy makaon dinhi? Og siya ilang gihatagan og isda nga sinugba. Ang versikulo 23 nagingon, og kini gidawat ni Hesus og iyang gikaon sa ilang atubangan. So kini nga mga teksto mga kaigsuunan, kung kini nga teksto ato nga basihan o kini nga pagkasulti no, kini nga translation nga basihan o version mga kaigsuunan no, sa pinadayag version, so walay lain no, nga gihatag sa mga tinun-an ngadto kang Ginoong Hesus o gidawat o gikaon ni Ginoong Hesus kundili isda lamang no, wag yu lain. So muna nga klaro no, kung kini mo atong basihan klaro nga si Kristo mikaon o isda sumala sa maong teksto. Pero kung muadto ta sa lahi nga translation no, sa bugna no nga version, adunay duha nung gihatag dito. Mantikilya o dugos, no, matod pa,
udlan sa dugos no sa Bisaya no sa pinulungan udlan sa dugos og sinugbang isda no nga ilang gihatag unya gidawat ni Ginoong Hesus og gikaon sa ilang atubangan. So adunay duha usab nga gihatag no kung adto ta sa bugna nga version no. So kini usa sa mga teksto nga diin adunay nagkalanlain nga pagsabot no sa atong mga kaigsuonan, mga kaigalaan nga diin nagasusi o nagatuon usab sa Biblia. So adunay nagkalanlain nga pagsabot niini. Pero kung atong tan-aon mga kaigsuonan ang versikulo 44 no. Ang Lucas 24 versikulo 44 sa pinadayag o sa bugna nga version adunay gihisgutan no atong kuhaon ang unod mga kaigsuonan no matud pa sa gihisgutan dinhi og siya miingon kanila mao kini kini mao ang akong mga pulong nga akong gipamulong kaninyo samtang dinhi pa ako kauban ninyo nga kinahanglan nga matuman sa hingpit ang tanan nga nasulat may tungod kanako sa kasuguan ni Moses og sa mga manalagna og sa mga salmo no. So dinhi mga kaigsuonan sa versikulo 44 aduna tay ma sabtan dinhi no kung unsa ang gikaon o gidawat kaha ni Ginoong Hesus sa paghatag no kaniya sa duha ka pagkaon tungod kay matud pa niya og siya miingon kanila kini mao ang akong mga pulong nga akong gipamulong kaninyo samtang dinhi pa ako uban kaninyo nga kinahanglan matuman sa hingpit. So but pasabot pag ingog matuman sa hingpit but pasabot nga ang tanan matuman gyud no walay sipyat matuman gyud ang tanan nga tanan kuno nga nahisulat mahitungod kaniya matod pa mahitungod kanako sa kasuguan ni Moses og sa manalagna og sa mga salmo. So adunay tulo ka mga nagasulat mahitungod sa iyang pagkatao mga kaigsuonan nagasaysay kung unsa ang mahitabo no sa iyang kinabuhi. So ato ni siyang tun-an no kun kining kasuguan ni Moses manalagna og salmo ato ni siyang tun-an kun unsa gyud ang kasaysayan o mga sulat mahitungod sa iyang pagkatao nga kini matud pa niya mahatuman sa hingpit. Og atong tan-aon ang bersikulo mga kaigsuonan sa ako nang gikaingon sa pinadayag nga version isda ang gihatag didto no. So kung isda ang gihatag so siyempre isda pod ang iyang gidawat o gikaon. Kung isda mga kaigsuonan iyang gikaon atong sulayan og pangutana ng atong kaugalingon nga aduna bay mga tagna o sulat sa ni Moses o sulat ni Salmo mga kaigsuonan no Salmista David mahitungod sa iyang pagkaon nga mukaon siya og isda no kay kung naa mga kaigsuonan mga kaigalaan ay posible no nga isda ang iyang gikaon iyang gidawat no og iyang gikaon kay matuman man sa hingpit no kay kung atong tan-aon ang bugna no nga translation version duha man po gihatag dito God no matod pa og ilang gihatagan siya og bahin sa sinugbang nga isda og bahin sa usa ka udlan sa dugos og kini iyang gikuha og gikaon sa atubangan nila. So dinhi mga kaigsunan dili nato masabtan no dili nato ma-specific kung asa ni ining duha no ang gihatag. So gani ato usab nga malibgan no usahay no asa may tinuod ni ini no ang
bugna nga version nga duha ang gihatag o ang pinadayag nga version nga usa lamang ang gihatag, no? Pero mga kaigsoonan, kung atong tan-aon ngadto sa English, atong tan-aon ang English, no, kung unsa gyud ang asa ang tama ba nga pagka-translate, ang bugna ba o ang pinadayag. Sa English, mga kaigsoonan, matod pa din, hey? And they gave him a piece of a broiled fish and of an honeycomb, and he took it and did it before them. So, dinhi sa English, mga kaigsoonan, adunay duha ka butang, duha ka pagkaon nga gihatag, no? Broiled fish og an of an honeycomb. So, duha usab ang gihatag. Honeycomb og ang sinugbang isda, no? So, buti pasabot nga kung atong pilian, no, ang version, ang bugna og ang pinadayag, ang bugna, mga kaigsoonan, mas mitaom og mitukma dinhi sa English, no, nga pagkasulti nga diin duha ang gihatag. So siguro, no, ang sa pinadayag dili kompleto, no, nakuhaan o usa, no. Unya, kanang duha nga gihatag, no, isda nga sinugba og ang udlan sa dugos nung gihatag, asa kaha ang gidawat o gikaon ni Ginoong Hesus ni ana, no? Ngano man tungod kay dili pud pwede, mga kaigsoonan, nga duha ang iyang gihatag, iyang gidawat o iyang gikaon. Ang gihatag duha, no, ka butang, duha ka makaon, no, isda og ang udlan sa dugos. Pero kana kahang duha iyang gidawat o iyang gikaon, kanang duha ka mga pagkaon. Kung atong tan-aon sa versikulo 43, mga igsoon, pag-ingon, and he took it and did it before them. So pag and he took it, but pasabot nga singular ng mga kaigsoonan. Usa lamang ang iyang gidawat o iyang gikaon sa ilang atubangan. Sa duha ang gihatag, udlan sa dugos o ang isda nga sinugba, usa lamang ang iyang gikaon, no, o iyang gidawat, no, and he took it. Subot pa sabot, usa lamang, no, singular ang iyang usa lamang ang iyang gihatag, no, kasi singular man ang gigamit din, he. Niya and did it before them. So dinhi makita nato, mga kaigsoonan, no, nga adunay usa lamang, no, sa duha, sa ako nang gikaingon, sa duha nga gihatag nga pagkaon, adunay usa lamang nga gidawat o gikaon sa ilang atubangan. Pero dili pa nato masabtan dinhi, mga kaigsoonan, sumala sa teksto, kun asa ang gidawat o gikaon sa ilang atubangan. Asa ni ining duha? Kini lang nga teksto nagtug-an nga usa lamang ang iyaha nga gidawat o gikaon sa ilang atubangan. Pero wala dinhi, dili nato may specific kung asa ni ining duha, no, ang iyang gikaon o iyang gidawat, no, iyang gidawat o iyang gikaon sa ilang atubangan, no. So kung atong balikan, mga kaigsoonan, ang iyang gisulti samtang nga siya midawat o mikaon, iya siya namulong, no, nagsulti siya. Kung ato nang balikan, mga kaigsoonan, ang versikulo 44, atong balikon og basa, matod pa niya, og siya miingon kanila, kini mao ang akong mga pulong nga akong gipamulong kaninyo samtang dinhi pa ako kauban ninyo, nga kinahanglan nga matuman sa hingpit ang tanan nga nasulat may tungod kanako sa kasuguan ni Moses og sa mga manalagna og sa mga salmo. So sa duha nga gihatag, mga kaigsoonan, udlan sa dugos og ang isda, asa kaha, no, dinhi usa kadakong pangutana dinhi sa versikulo 44, usa kadakong pangutana ang mahitabo, no,
asa kaha ang gidawat o gikaon iging Ginoong Hesus sa atubangan sa mga apostolis. Kay matod pa niya, kinahanglan matuman sa hingpit ang sulat na hitungod kanako sa kasuguan ni Moses o sa mga manalagna o sa mga salmo. So ato daw ning tun-an mga kaigsuunan kining gitawag o kasuguan ni Moses, manalagna o salmo kon unsa ni ang nakasulat din himitungod sa iyang pagkatao nga diin kinahanglan matuman sa hingpit. So anhita sa kasuguan ni Moses, no? Atong unahon, unsa may kasuguan ni Moses may tungod sa pagkatao ni Ginoong Hesus nga natuman. So muna ang pangutana din, atong tubagon sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan. No? Sa Leviticus chapter 12 verse 3, nagaingon, og sa ikawalo kaadlaw, pag-sirkonsidahan ang unod sa yami sa bata. So nagisgot rin mga kaigsunan nga sa ikawalo kaadlaw, pag-sirkonsidahan, no, o pagatulion ang unod o yami sa bata. So kinahanglan di ay nga tulion si Ginoong Hesus sa ikawalo kaadlaw. No, mauna ang sulat sa balaod ni Moses, no? Mauna yung balaod ni Moses nga kinahanglan nga ang mga bata, no, ang mga Hudiyo, tulion, no, pag-abot sa ikawalo kaadlaw, gikan sa pagkatao, tulion, no, o sirkonsidahan. So atong tan-aon kini nung balaod, kung natuman ba ni ngadto sa kang Ginoong Hesus. Atong tan-aon ang Lucas chapter 2 verse 21. Og sa natuman ang walo kaadlaw, aron pag-sirkonsidahan ang bata, gitawag nila ang iyang ngalan Hesus, ngalan nga gibutang kaniya sa manulunda sa wala pa siya ipanamkon sa tiyan. Subot ipasabot mga kaigsuunan nga ang sulat sa balaod ni Moses may tungod sa kang Kristo natuman, no, nga diin ang pag-sirkonsida, no, o ang pagtuli, no, sa ikawalo kadlaw. So kana sulat na sa kasuguan ni Moses nga diin natuman sa iya nga pagkatao. So mamantoy iyang gisgutan gud sa bersikulo 44 nga kinahanglan nga matuman ang nasulat ni tungod, no, kaniya, no, siya nga pagkatao, kinahanglan matuman sa hingpit. Subot ipasabot mga kaigsunan nga diin ang sulat may tungod kaniya pinagi sa balaod ni Moses natuman, no, sa iya nga pagkatao. So adto daw ta sa mga salmo, no, kay naisgutan man, nagisgut man pud siya og mga salmo, no. Unsa may nasulat sa mga salmo may tungod kang Ginoong Hesus nga natuman, no. So muna ang pangutana mga kaigsuonan, no. Unsa may nasulat sa mga salmo may tungod kang Ginoong Hesus nga natuman, no, kay mamay ang gisgutan nga matuman ang nasulat sa mga balaod ni Moses sa mga salmo og sa mga manalagna. So dan hisa ta sa mga salmo kung unsa po ni ang nasulat kaniya may tungod kaniya nga din aduna po'y katumanan. Ang Psalms 122 verse 18 nagaingon, gibahin-bahin nila ang akong mga bisti sa taliwala nila og sa akong kupo na nagripa sila. Okay. So, matod pa din he nga ang sulat sa Salmo nga gibahin-bahin ang iyang bisti, no, sumala sa ripa, no. Ang iyang kupo gibahin-bahin sumala sa ripa. Mao na ang sulat sa mga Salmo may tungod sa iyang pagkatao. Ang pangutana natuman ba pud na, no? So kung atong tanan ang Matthew chapter 27 verse 35 nagingon, og unya sa ilang nalansang siya sa cross
ilang gi panagbahin-bahin ang iyang mga sapot pinaagi sa ripa. Aron matuman ang giingon sa mga manalagna, ilang gipanagbahin-bahin kanila ang akong mga sapot pinaagi sa ripa. So natuman mga kaigsuunan. Ang sulat sa Salmo, mga kaigsuunan, may tungod sa pagkatao ni Ginoong Hesus no, sa iyang kupo, sa iyang abiste, natuman nga diin pagaripahan o no, pagabahin-bahinon pinaagi sa ripa. So, maingon mausab sa sulat sa mga balaod ni Moses, nga diin tulion siya sa pag-abot sa ikawalok adlaw, natuman usab no, pag-abot sa Lucas no, chapter 2, verse 21. Subot pasabot nga natuman ang mga sulat sa Salmo o sa balaod ni Moses ang mahitungod sa iyang pagkatao. So, adto daw ta sa manalagna, no? Kung unsa pod ang mga sulat o mga tagna mahitungod sa iyang pagkatao, nga diin kinahanglan matuman usab sa hingpit. Matod pa sa pangutana, unsa may tagna sa propeta may tungod kang Ginoong Hesus nga kinahanglan matuman. Okay. Ang Isaiah chapter 7 verse 14 matod pa mga kaigsuunan nga kigalaan. Busa ang Ginoo gayod maoy muhatag kaninyo og usa ka timaan. Ani akaron? Ang usa ka ulay manamkon og magaanak og usa ka anak nga lalaki og pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Verse 15, mantikilya og dugos maoy iyang pagakanon hangtod sa iyang pagkahibalo sa pagsalikway sa daotan og sa pagpili sa maayo. So ang sulat mga kaigsuonan o ang tagna sa manalagna o sa propeta mahitungod sa iyang pagkatao nga diin adunay usa ka ulay no nga manamkon og mag-anak og ang iya nga lalaki og ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel. Unya ang verse 15 nagaingon mantikilya og dugos ang iyang pagakanon hangtod nga siya mahibalo sa pagsilikway sa daotan og sa pagpili og maayo. So, buot ipasabot mga kaigsunan nga ang sulat ay sa manalagna may tungod kaniya, may tungod sa pagkaon. No, nga diin, ang iyang pagkakanon, mantikilya o dugos no, ang iyang pagkakanon hangtod nga siya may balo sa pagsalikway sa daotan o sa pagpili o maayo. No. So, buot ipasabot mga kaigsunan, mantikilya o dugos ang iyang pagkakanon. So, kung atong balikan ang chapter 24 verse 42 sa Lucas sa bugna nga version mga kaigsuonan nga og ilang gihatagan siya og bahin sa sinugbang nga isda og bahin sa usa kaudlan sa dugos. So sa duha nga gihatag mga kaigsuonan kon kamoy ang pangutan-on aron nga matuman ang tagna may tungod sa iyang pagkatao, asa kaha ang gidawat o gikaon ni Ginoong Hesus diha sa ilang atubangan? Kun kamo ang pasabton mga kaigsuonan, kay iya mang giingon ang verse 44 nga mao kini ang akong gipamulong nga akong gipamulong kaninyo samtang dinhi pa ako kaninyo uban kaninyo nga kinahanglan matuman sa hingpit ang nasulat may tungod kanako sa kasuguan ni Moses og sa mga manalagna og sa mga salmo. So sa kasuguan ni Moses mga kaigsuonan natuman nga diin ang bata pagatulion sa ikawalo ka adlaw. Og ang salmo usab natuman ang sulat ni salmo may tungod kang Ginoong Hesus nga diin pagaripahan ang iyang mga bisti. Ug dinhi naman sa manalagna mga kaigsuonan nga sulat may tungod sa iyang pagkaon. Unsa kaha ang gidawat no ni Ginoong Hesus aron matuman sa hingpit
sa diha nga gitagaan siya sa duha ka pagkaon, no, ang sinugbang isda og ang udlan sa dugos. So asa ka ni anang duha aron matuman sa hingpit ang nasulat may tungod kaniya. So siyempre mga kaigsunan, wa may gitagna nga diin mukaon sa isda, no, wala may tagna may tungod kaniya sa mga manalagna nga ang iyahan pagkaon isda. Kundi li ang tagna may tungod kaniya, no, sa iyahan pagkaon, mauman ang udlan sa dugos. So siyempre aron matuman sa hingpit ay siyempre ang isda maoy wa niya dawata, no, kundi li ang dugos, udlan sa dugos maoy iyang gidawat, no, aron matuman sa hingpit. So yung anak lang kasimple nung pagsabot mga kaigsunan, no, sumala sa mga suporta nung teksto aron masabta, no, matinawa na to, no, kung unsa gyud ang gidawat o gikaon ni Ginoong Hesus diha nung mga punto. No, tungod kay ako ning gituyo mga kaigsunan nga ato ning isgutan, no, din hitungod kay adunay daghan nga mga nagkalain-lain, no, nga pagsabot ni ini. Unya siguro ang uban na libog pod, no, ang uban nga asa man gyud tinuod ni ini, no, labaw na sa bugna nga version o sa pinadayag nga version nga diin dito sa bugna duha ang gihatag. Na pag-abot sa pinadayag, isa ang gihatag. So muna nga makakungklod ang tao nga diin isda gyud ang gikaon, no, ni Ginoong Hesus. Nga naman tungod kay isda raman ang gihatag dito, no. So muna nga kinahanglan dayta mga kaigsuonan nga ato usab nga i-kumparar, no, ang uban nga mga version, no. Nga naman tungod kay adunay tungod sa nakanilain o kadaghan, no, sa version, no, mga translation karon. Una nga usahay ang uban kulangan, no, dili na makompleto. So muna nga aron nga dili ta malibog o makuha gyud nato ang tinuod nga buot ipasabot, no. So atong i-compare ang uban nga mga translation o mga version. So dinhi mga kaigsunan atong makita nga diin sa Lucas 24, no, specific ta dinhi. Lucas 24 ang gikaon ni Ginoong Hesus dinhi. Dili gyud siya isda, no, kun dili mao ang udlan sa dugos, no. Aron nga matuman ang gisulti ni Ginoong Hesus nga kinahanglan matuman, no, sa bersikulo 44, no, nga aron matuman sa hingpit, no, ang nasulat may tungod kaniya sa mga kasuguan ni Moses og sa mga manalagna og sa mga salmo, no. Kay kon isda pa ang iyang gikaon mga kaigsunan ay di gyud matuman, no, ang sulat sa manalagna nga udlan sa dugos ang iyang pagakanon. So muna mga kaigsunan, mga kaigalaan, ato nga masabot, no. Ako dili man usab ko, no, magadaot sa ako nang gikaingon nga dili man ko ingon nga magsaway o magdaot sa uban usab nga pagsabot kay nagkalain man ta og pagsabot, no. Respeto pud nako ang mga pagsabot sa uban, no, niini nga bahin. Kay natural mo na, no, sa ako nang gikaingon nga lain man ta og pagsabot, pero ako lang gi-share kaninyo mga kaigsuonan ang ako usab nga nasabtan, no, may tungod niini nga mga punto. Sumala usab sa mga suporta nga teksto nga diin atong masabot nga di ay ni ini nga teksto si Ginoong Hesus wala mi dawat o mi kaon sa isda kundili ang udlan sa dugos ang iyang gikaon o iyang gidawat o iyang gikaon sa atubangan sa mga apostolis. Okay, so muna mga kaigsuonan, no. Unya ang uban nagunahuna nga kuan man Brad katong hantud daman siya nga kay balo no, sa likway sa daotan og sa pagpili og maayo, no. So mapod na yun nauna sa uban nga siguro pagkahibalo na ni Ginoong Hesus sa pagsalikway sa daotan og pagpili og maayo ay basin og mikaon na siya og isda, no. Aw kana ato ra man pod nang unahuna, pero si Ginoong Hesus pag ingon niya nga kinahanglan matuman sa hingpit ang naisulat may tungod kaniya, so wala gay
mga tagna no sumala sa salmo o sa propeta manalagna na diin siya mukaw ng isda, no? So dili gihapo nato ma sabot, no, nga diin isda gid iyang gikaon kawa may tagna, no, nga mukaon siya. Unya kung ato pod nga tun-an mga kaigsoonan og padayon kini bitang gitawag og pagpili og maayo og pagsalikway sa dautan. Kung atong tan-aon ang mahitungod sa pagkaon, unsa man ang maayo nga diin dapat pilion ni Ginoong Hesus, no? Kung atong tan-aon ang Romans chapter 14 verse 21, kung basahon ninyo mga kaigsoonan, nagasulti, no, nga si Apostol Pablo nga matod pa niya ni Apostol Pablo ang maayo ang dili pagkaon og karne o unod. No. So muna ang maayo. So but pasabot nga muna ay maayo nga din pili o ni Ginoong Hesus. No. Kaya mauna ang maayo. Ang maayo ang dili pagkaon og unod. So but pasabot nga din og itagaan siya o unod o udlan sa dugo. So iya gitong pilion ang udlan sa dugos, dili tong unod, no, mga kaigsoonan, no, kay maumay giingon nga maayo. Unya og maghisgot ta mga kaigsoonan unsa man ay nang dautan, no, pagpili sa maayo og pagsalikway sa dautan, no. Nga atong tan-aon mga kaigsoonan ang 1 Corinthians chapter 10 verse 6. O kining mga butang nga maoy mga pasidaan alang kanato sa dili pagpangandoy og mga dautang butang ingon sa gibuhat nila. Subot pasabot nga si Ginoong Hesus wa gyud pud nangandoy ining mga butang nga, no, nga ining ditawag og dautang butang. Unya kini mga kaigsoonan ang 1 Corinthians chapter 10 verse 6 kung ato ni siya nga kuhaon ang pangitaon ang gitawag og reference niini. Kini siya nagatumbok ngadto sa Levitico Numeros chapter 11 verse 4 hantud sa 5. Nga di nagatumbok dito mga kaigsoonan nga ang gipangandoy day nila, no, kining nila mga igsoon nagapunting ni naga pasabot ni sa mga anak sa Israel, no, kining nila. Unya ang pangutana unsa ilang gipangandoy sa mga anak sa Israel. So matod pa din sa Numeros chapter 11 verse 4 og ang mga anak sa Israel na nagpanghilak sa pag-usab og miingon kinsa man ang makahatag kanato kalanong unod. Subot pasabot nga kalanong unod ang ilang gipangandoy. No, so muna nga si Ginoong Hesus wala nangandoy nini, no, kay matod may giingon ni Apostol Pablo nga kini maoy mga pasidaan, no, alang kanato karon sa dili pagpangandoy sa og mga dautang butang ingon sa gibuhat nila, no, nila kinsa man niya mga anak sa Israel unsa ilang pangandoy ang pagkaon nga unod, no. Sumuna nga si Ginoong Hesus mga kaigsoonan wala pod naga pangandoy niya nga pagkaon, no, muna nga aron matuman ang mga sulat mahitungod kaniya sa mga balaod ni Moses og sa manalagna og sa mga salmo. So wala gyud siya mapili, no, dili gyud siya mapili sa pagkaon nga unod, no, nga mao ang isda tungod kay masupak o dili matuman ang sulat sa manalagna mahitungod sa iyang pagkaon, no. So muna mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, wala naman tayo oras, no, dali ra man gyud mo irog ang atong oras. So dinhi lang siguro, no, kutob ang atong pagtuon. Kung aduna mo'y mga pangutana, pwede mo nga mo chat sa Messenger o kaha mo text, no, sa ko ang number 0965-160-3092, no, mo na ang pwede ninyo makontak kung aduna mo'y mga clarification, mga pangutana may tungod sa atong topic nga gisgutan. So ato usab nga gitimbaya dahil si Felix Berto Usares, no, nga diin nag subaybay usab, no, nag tanaw usab sa atong live karon. Og inusab si Pormintira, no, Nodalo Edgar. Good evening, brother, no. So mayong gabi, eh, no. Kay nimo usab dia, brother, uban sa imong pamilya, no, naa ni sila sa Laak, no.
tiga sa no laak. So maing gabi eh kaninyo og salamat sa inyo nga pagsubaybay sa ato nga programa. So wala na tay oras mga kaigsoonan sa ato nga pagtapos maminaw ta og maanindot nga awit.

0: Okay, so magampo ta mga kaigsunan sa ato nga pagtapos. Dalaygon nga Dios, amahan nga balaan, anay ka ustasan sa mga langit. Intak naa sa kagabion, dako mong kalipay, pasalamat kanimo, ikaw nagauban kanamo, naghatag og higayon. Din kami nakahimos pagpamalandong sa imong mga pulong niining kagabion. Inoton ta man ikaw magapanalangin. Inusab sa mga katawhan nga di nagasubaybay niining programa. O sa mga katawhan nga di nagasuporta niining programa, hinaut ikaw sa kanunay magapanalangin, magatag may panglawas kusog. Aron among magamit alang sa pigmaya di kanimo. O pasayro alamang kami sa among mga sala, kinitanong ipangayo, pinaigis ang alam ni Ginoong Hesus. Amen. Og mayang gabi sa tanan mga kaigsunan og hantod usab sa sunod nga higayon.
1: Kining huni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tinunog sa Reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginang temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingog og mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tinunog sa Reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tinunog sa Reformasyon. Hangtod sa sunod ni kayong sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

26 sa may Municipal Session Hall aron isgutan usab ang nagkadaiyang mga resolusyon nga may kalabutan kini sa kalambuan sa lungsod. Lakip usab sa pagagisgutan ang draft resolusyon nga nagapasidungog kini sa mga organisador o partisipante sa una nga Business Union of Stores Outlets and Castro Pub o Busog Food Exhibit nga gipahigayon ni adto ga Hunyo 25 ning tuiga. Kani giduso usab sa Committee on Public Works and Infrastructure ang usa ka resolusyon nga naghangyo kini sa Office of the President pinaagi ni Congressman Jose Manuel Lagdamio o nga tukang Governor Edwin Hubahib alang kini sa pag-andam usab o tag 50 milyones ka pesos nga pundo para sa pagbutang o ga solar powered street lights sa mga utlanan sa Santo Tomas padulong na kini sa may Braulio Eduhali Tagum City o sa Kapalong. Isgutan usab ang pag-aprobar sa Local Youth Development Plan 2027 to 2029 o ang pagkumpirma sa 2026 annual budget sa Sangguniang Kabataan sa Barangay Esperanza nga nagkantidad og 636,790 pesos and 60 centavos. Sa committee meeting gisusi usab ang pag-renew sa accreditation sa Tarak Motorcycle Drivers Association o Kabalikat Regiocom Philippines isip mga civil society organization sa lungsod. Lakip usab sa agenda ang resolusyon na naghatag kini og pagdaig ngadto kang Gerson V. Agustino o ginatawag og GCMC Care Smith o ngadto kang Carl Kim D. Virano o ginatawag og Miss Kim Virano human sa ilang matutpang mga kadaugan sa RENA DAVNOR 2026 Provincial Wide LGBTQIA+ pageant mga katrupa nga nakahatag kini og dungog sa lungsod sa Santo Tomas. Ang maong mga resolusyon pagahisgutan usab mga tropa o pagasusihon o susihon kini sa tagsa-tagsang komitiba sa dili pa kini ipasaka alang sa opisyal nga aksyon sa sangguniang bayan sa naasing lungsod. Alas sa 5:14 na bayan rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Nakabenepisyo usab ang gatusan ka mga residente sa may barangay Panuraon, Mako, Davao de Oro sa gipahigayon nga medical outreach ni atoga Hulyo 1. Lakip sa mga serbisyong gihatag ang libreng medical check-up, ibot ug ngipon, alis bukol o kining pagpanghatag og libreng lugaw aron nga matubag usab ang bataka nga panginahanglanon sa panglawas sa mga lumulupyo. Ang maong outreach mga katropa gipasiugdahan kini sa ni board member Kone Caballero pinaagi usab sa provincial nga panggamhanan sa Davao de Oro ubos usab sa liderato ni Gobyerno Raul RM Mabanglo sa pakigap tambayayong usab sa opisina ni Congressman Jong Sinisa mga katropa. Kani sumala usab sa Kapitolyo kabahin kini mga kaigsunan sa padayon nilaga programa sa pagpalapad sa mga serbisyong panglawas aron nga mas maduol o maabot ang mga komunidad sa lalawigan mga katropa. Alas 5:15 na bay katong unang anibusan sa mga balita diri sa Davao Region. Hatod ka nato mga katropa gadto sa Premium D3. Walay gana magagigsoon ang lihok-lihok sa tungod kay luya ang lawas. Mag-Premium D3 ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3 ang soft gel capsule nga makahatag kini og instant energy tungod kay kini adunay taas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglycerides mga katropa nga adunay tulo ka mga klase sa fatty acids nga koga makasulod kini sa lawas, moderetso kini sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3 ang mas gipakusog og mas gipaepektibo. Premium D3 ang vitamin D3 nga adunay VCO og moringa oil. Mapalit kini sa mga nagkadaiya mga butikag parmasya nationwide mga katropa. O siyempre mga katropa sa mga magoma ay kalimot ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit kini sa nagkadaiya ang mga agri-store sa inyong mga dapit mga katropa. Problema paguma, masulbad ra. Alas 5:16 na bayad rigapon sa atong pagpadayon sa pagpanaguban.
sa pikas bahin kasado ng mga katropa o gaandam ng ipang apod